yang oya, nte minisai. Manai ponimia na ikarangi ni kakami imi ya roaro ya. Nkana kwa ikosia ni kama isia ino nente wana tepakis. Oye ya roya te wana. Pangana ya ibu wako ya ayakata ya ntamaraki. Pa ino asina kume ino nente pakis. Awaki nikirana. Akata ya nikasikia rika haki. Niko haki ya nakopu wako ya ino nente pakis. Awa inga ya anye buki narebunda kia te manai. Ayakona antoka nika indiki ya ngana nyosina kume ino nente pakis. Nka ya puni kakatoki ya ipo niro ya. Pa akia ya nakaraka aruna ntamaraki. O ngaira ikawameta. Kanga pun naru yana bermana ingairan tahi tapi tay. Sinori bayar kata meruang karena imuan nora kiron demenna. Sekata yana kakak buangui nako yara kairi ribai. Oh sekata yana tokari kieta nako yaroar. Mesiria ina taya pangkana sondra kente pakan tang. Oh sta tawa roai nako nte kanga. Tosi kuna niko sta kistaki me iyangi roro ameta. Estangiria ba amagi tu tokari kia ora tapi men. Roro marangi ni kukurein taina kundam toka nika inka nere ki rom. Si inka na iya ki rang die taatari ki toka nika imaanya nako iya. Meto wana te kawai ni karabia na kundi toka nika ini kuwa ua. Punda ki kasite puwa ni meum me meu ya roam. Yaka mimi patapimen ni roura arangi nata ya ruyo ame tatapimen ni meu. Na kundi repunda roa ruya ki oi ni meu ya. Uringa pa beika rai kari ki nanu ni meum te menna. Punda ki ya rekerekena meankoe. Uringa na pe pakapuaka khan anu anna roka te menna. Ipundaki konani kwasina kwa wanda muita menda mwanda roka. Ngayari taika penya amtai nsiropeya o nika kaya puwaka kanna anu anna roka te menna. Meripia na uin amwanda roka. Aome taika atuka nikai ataratara te meuri nanuntekai nika taratara ete telescope o nura ta meruana. Me aome taika kurakura iruya te pekantang ataratara te meuri nanunte microscope o tepaya ya noria punsi kapakaya o kairuaya tapimen. Tiba kantang iru ya ram, pun tiba in siri-siri ayau, ina pun konan siri ngamerurungim aku kurem. Pun ia yam konapa ya warum, aku tei nokoru yai ayak yari kita menna ayai iruna. Ngayari kapungan am konapa ya nirum nikawaina ayata merua, awan ikatoka caka kapuotau ku metapemen. Uringa patemen niki pe pun naki konan uawai tahari. Tika ayaki konan tamaraki atiaroka. Atiako, ipun naki konan niki pe ikarawa. Kukurei me amkona paya kei rom, oha karikira kei ni pon noin nam kawai. Kapuungana ka upaimare pon nam kona paina kon tokina meieta, oha ena pon nakoroi meom. Meure.

babun si te wari e karikiko. E ye iro na te kiingi ni konani ka uka metaruwa na mkona pa ye ikarape me iro. Nga yari era kwa ki anganda na nomi ni kapeni ni katuapung. Pon si me ni makana. E kona konani mwana kukureim na mtoka ni kai. Ari esa ni katauroa ya pa enareke iro. Yangoye, nte ministeri.